my season, my season. Prayer network soon. I rebra we. Anumrei. Non du bosse ya. Seda numremla non du abosse. Ahaya shishishishishishishi. Because ebe kan gum. Ebe bon pae. Enti saumre ya. Kiben wafidi yeno. Enyu wafidi yeno mfriya. Fi saumre ekwe ya. Yana media ni mum ya bon pae. The youth apostle Adaruma.